Norway Cup är vi väl nästan nött till att svinga inom. Detta här är riktigt nog en fotbollscup för barn och unge på Ekebergsletta I Oslo. Men där är det ju ganska många barn från hela landet. Totalt så snackar vi om runt 30 000 spelare och efter att denna turneringen startat I helgen så går det nu full rulle. Inte bara på Ekebergsletta men I resten av byn också. De ska spela mer än 5 000 kamper fram till och med förstkommande lördag. Så detta är den stora Norway Cup uka. Och den stora bredden gör att många får konkurrens I samma arena. Det bidrar till aktivitet I flera miljöer också. Så vidare. Det var jo noen betenkeligheter I forkant av årets cup, gitt at det hadde vært noen festivaler og sånn oppe på Ekebergsletta der. Men gresset har visst overlevd, åpenbart. Og så får vi se om været holder seg denne uka slik at det blir hyggelig for alle.

0: Didn't have your fingers crossed.
1: Nej, men är du där så hyggelig och riktigt god tisdag. Det är alltid lite stas att ha det med från start för då får man liksom den där energin in från början av och då kan man bara hålla det gående i jag hållt på sig ukesvis men nu har vi fått avsatt 2 timmar då och de ska vi I alla fall klara och fylla med smått och stort så får vi se hur vi ender upp hen. Vi brukar ju och bara vad det heter sparka från hoften. Jag heter Hanne. Hoppas du har en fin tisdag så långt och hoppas du vill vara med.